Ida da meg baba merata la lokyo. Ida da meg baba merata la lokyo.